De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ai auzit vreodată de mănăstirea Slănic, o adevărată oază de liniște, ascunsă în inima județului Argeș? Situată într-un peisaj pitoresc, această mănăstire te întâmpină cu aer curat, păduri dese și o liniște care ți atinge sufletul. Ridicată acum mai bine de 3 secole, mănăstirea Slănic păstrează povești vechi și rugăciuni șoptite sub cupola bisericii sale de lemn, o bijuterie arhitecturală autentică. Un loc unde trecutul și credința se împletesc, unde natura îți oferă un moment de respiro, departe de agitația cotidiană. Dacă vrei să descoperi mai multe despre mănăstirea Slănic, dar și alte locuri minunate din România, intră pe trecător.ro, ghidul tău de călătorie spre frumusețile ascunse ale țării. Radio Trecător, călătoria începe aici.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperiți Mănăstirea Paltin Petru Vodă, un loc de spiritualitate profundă și istorie bogată. Fondată de părintele arhimandrit Justin Pârvu, supranumit Duhovnicul Neamului, pentru dedicarea sa față de credință și neam, mănăstirea dăpostește o obște de peste 150 de maici. Situat la 35 de km de Târgu Neamț, Mănăstirea Paltin Petru Vodă oferă vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Biserica mănăstirii, construită în stil maramureșan, impresionează prin arhitectura sa deosebită și picturile interioare în stil bizantin. Pe lângă latura spirituală, Mănăstirea Paltin Petru Vodă se remarcă prin activitățile sale sociale, găzduind un azil pentru bătrâni și un centru pentru copii, continuând astfel misiunea de ajutorare inițiată de părintele Justin Pârvu. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și pentru a planifica o vizită, accesați site-ul nostru trecător.ro. Vă așteptăm să descoperiți frumusețea și liniștea oferite de Mănăstirea Paltin Petru Vodă.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descoperiți farmecul istoric al mănăstirii Plumbuita, un colț de liniște ascuns în agitația Bucureștiului. Fondată în secolul al XVI-lea de către Petru cel Tânăr, această mănăstire este un adevărat muzeu în aer liber. De la prima tipografie din București, înființată aici în 1573, până la legendele fascinante despre denumirea sa, inspirată de acoperișul din foi de plumb. Mănăstirea Plumbuita vă invită într-o călătorie în timp. Explorează biserica impunătoare, curtea liniștită cu chilii și casa domnească, fiecare purtând amprenta istoriei. De trei ori, Mănăstirea Plumbuita îți promite să te încânte cu arhitectura sa și cu poveștile care o învăluie. Pentru mai multe destinații captivante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În inima Sălajului, satul rus păstrează un loc de liniște, rugăciune și pelerinaj. Mănăstirea Sfânta Maria, Rus. Ridicată din temelie începând cu anul 1997, mănăstirea poartă amprenta credinței vii și a răbdării, într-un peisaj rural care îndeamnă la reculegere. Hramul de primăvară, legat de sărbătoarea izvorului tămăduirii, aduce aici credincioși care caută pace, binecuvântare și speranță. Mănăstirea Sfânta Maria Rus nu impresionează prin vechime, ci prin povestea unei ctitorii crescute pas cu pas, cu smerenie și statornicie. Descoperă mănăstirea Sfânta Maria Rus, Sălaj și alte locuri de suflet ale României pe trecător.ro.
1: Există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: descoperiți liniștea mănăstirii Stănișoara, ascunsă în inima munților Cozia, județul Vâlcea. Un loc plin de spiritualitate și natură impresionantă, mănăstirea Stănișoara vă întâmpină cu ziduri încărcate de istorie și un peisaj ce vă îndeamnă la meditație. Acest lăcaș, cunoscut și ca un colț de rai pentru iubitorii de liniște, oferă o priveliște spectaculoasă asupra pădurilor de foioase și conifere care o înconjoară. Vă invităm să explorați mănăstirea Stănișoara și să descoperiți frumusețea unei tradiții monahale autentice. Accesibilă prin trasee montane captivante, aceasta devine o oază de pace pentru trup și suflet. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Stănișoara și alte obiective turistice fascinante, vizitați trecător.ro, locul unde aventura și descoperirea încep.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Legenda spune că, în secolul al IV-lea, un călugăr pe nume Martin a poposit aici. A întemeiat o colibă de rugăciune pe malul Comlodului, iar satul a primit numele după el, Sfânt Martin. Ridicată pe versantul unui deal, la liziera pădurii Nima, mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un loc de reculegere, istorie și credință. Vino să simți măreția vechii biserici de lemn, pictate cu scene din Biblie, și să asculți susurul pașilor tăi pe dale vechi de secole. Fie că vrei o clipă de liniște, o cercetare sufletească sau pur și simplu o escapadă într-un colț de Transilvania neatins de vreme, mănăstirea Sfânt Martin de câmpie te așteaptă. Nu rata hramul din 15 august, când pelerinii vin din zeci de sate și localități pentru slujba de sărbătoare. Descoperă-o acum pe site-ul trecător.ro. Mănăstirea, legenda, povestea. Trecător.ro. Porți spre locuri care rămân în suflet.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, este unul dintre acele locuri în care liniștea pare să aibă memorie. Așezată în județul Galați, între Cercești și Cârlomănești, mănăstirea este legată de o veche tradiție monahală, atestată încă din secolul al XV-lea. După ani de pustiire, locul a renăscut, păstrând farmecul sihăstriilor de odinioară. Mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, cheamă astăzi pelerinii spre reculegere, istorie și credință. Într-un cadru retras de parte de agitație, mănăstirea Sfinții Martiri Brâncoveni, Cârlomănești, rămâne o oprire de suflet în sudul Moldovei. Descoperă mai multe locuri cu poveste pe trecător.ro. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: În munții Rodnei, deasupra stațiunii Borșa, tăul Știol păstrează liniștea rece a lacurilor glaciare. Așezat în căldarea Gărgălăului la aproape 1850 de metri altitudine, lacul este cunoscut și ca lacul Izvorul Bistriței, pentru că de aici pornește Bistrița Aurie. Drumeția spre tăul Știol are dificultate medie și poate fi legată de Poiana Știol, Șaua Gărgălău sau Cascada Cailor, în funcție de traseul ales. Sus, peisajul se deschide larg. Pajiști alpine, creste, apă limpede și aer tare de munte. Pentru o zi în care Maramureșul se vede de la înălțime, descoperă tăul Știol și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere. Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă mănăstirea Aninoasa, o bijuterie arhitecturală din județul Argeș. Situată la doar 16 km de Câmpul Lung și 30 de km de Curtea de Argeș, această mănăstire ortodoxă de maici, cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, te așteaptă să-i treci pragul. Fondată în anul 1677 de Clucerul Tudoran Vlădescu, mănăstirea Aninoasa impresionează prin zidurile sale fortificate, groase de aproape 2 metri, conferindu-i aspectul unei mici cetăți. Pictura interioară, realizată de renumitul zugrav Pârvu Mutu, adaugă un farmec aparte acestui lăcaș de cult. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Aninoasa și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Planifică-ți următoarea călătorie și lasă-te purtat de frumusețea locurilor sfinte din România.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În munții Pădurea Craiului, pe sălbatica Valea Mișidului, peștera Moanei așteaptă la capătul unei drumeții lungi, dar pline de liniște. Traseul pornește din zona Vadu Crișului sau Șuncuiuș, urmează poteci prin pădure, traversează apa de mai multe ori și ajunge într-un loc ascuns, unde calcarul, umbra și apa au creat un decor subteran aparte. Peștera Moanei impresionează prin cele două intrări, galeriile meandrate și cascada subterană care apare mai ales în perioadele ploioase. Interiorul nu este pentru vizitare turistică simplă, ci cere prudență și experiență speologică. Pentru drumeții, natură și mister din Apuseni, descoperă Peștera Moanei petrecător.ro, acolo unde locurile mai puțin cunoscute ies la lumină.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și frumusețea unică a mănăstirii Sihla, ascunsă în inima munților Neamțului. Mănăstirea Sihla, o oază de spiritualitate și natură, te întâmpină cu peisaje spectaculoase și o istorie profundă. Aici, tradiția monahală se împletește cu poveștile Sfintei Teodora de la Sihla, făcând din acest loc un reper spiritual al ortodoxiei românești. Fie că vii să te rogi, să meditezi sau doar să admiri arhitectura sa simplă, dar plină de har, mănăstirea Sihla îți oferă un colț de pace. Află mai multe despre acest loc deosebit pe trecător.ro, site-ul care îți aduce România la un clic distanță. Mănăstirea Sihla te așteaptă să o descoperi.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe petrecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: descoperă mănăstirea Celic Dere, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 25 de kilometri sud-vest de Tulcea, mănăstirea Celic Dere te întâmpină cu o istorie bogată și o atmosferă de reculegere. Fondată în secolul al XIX-lea, mănăstirea Celic Dere este cunoscută pentru icoana Mântuitorului, care se curăță singură, un simbol al credinței și al miracolelor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Celic Dere și lasă-te purtat de frumusețea și pacea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii și sugestii de călătorie, vizitează trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: La 300 de metri după intrarea în cheile de sus ale Dâmboviței, o potecă amenajată cu trepte duce spre Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat. Intrarea se află la 850 de metri altitudine în versantul drept al văii. Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat este cunoscută pentru galeriile sale și pentru resturile fosile de urs de peșteră, descoperite aici în anul 1951. De aici vine și numele de Peștera Urșilor. Accesul este scurt și ușor, potrivit pentru o oprire atentă în zona cheilor Dâmboviței. Descoperă Peștera Urșilor sau Peștera de la Colțul Surpat și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Strunca, un colț de rai situat pe malul lacului Oltina, în județul Constanța. Fondată în anul 2004, mănăstirea Strunca a renăscut datorită eforturilor Maicii Starețe Filareta și ale comunității de măicuțe devotate. Aici, pelerinii găsesc o oază de pace, unde se pot reculege și medita în liniște. Vizitează mănăstirea Strunca și lasă-te cuprins de frumusețea și serenitatea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Strunca și alte destinații deosebite, accesează site-ul trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.
1: Acum avem o piesă mai nostalgică, se cheamă Iris. Iris, nu pleca.

0: Deasupra stațiunii Lacul Roșu, în munții Giurgeu-Hășmaș, vârful Suhardul Mic oferă una dintre cele mai frumoase priveliști asupra lacului și a pădurilor din jur. Traseul pornește din zona stațiunii, urcă prin pădure spre șaua Suhardului, apoi continuă mai susținut până pe platoul de Belvedere. Vârful Suhardul Mic este o drumeție de dificultate medie, de aproximativ o oră și jumătate la urcare, potrivită celor care vor un traseu scurt, dar cu răsplată vizuală puternică. Sus, Lacul Roșu se vede între culmi ca o pată de lumină în mijlocul muntelui. Pentru panorame, aer curat și fotografii memorabile, descoperă vârful Suhardul Mic și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: în munții Trascăului, între Rimetea și Colțești, portalul Coluc, grota studenților, deschide în stânca Pietrei Secuiului trei arcade naturale spectaculoase. De aici, valea, satul Rimetea și culmile din jur se văd ca într-o ramă uriașă de piatră. Portalul Coluc, grota studenților, este legat și de o poveste veche. În timpul frământărilor din 1849, grota ar fi fost loc de refugiu pentru studenți maghiari din Aiud. Drumeția este scurtă, dar solicitantă, de aproximativ 2 ore, cu urcare susținută și nevoie de atenție la orientare. Pentru stâncă, panorame și istorie locală, descoperă portalul Coluc, grota studenților și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: În județul Arad, pe Valea Mureșului, Castelul Regal de la Săvârșin păstrează una dintre cele mai apropiate povești ale familiei regale a României. Aici, regele Mihai și regina Ana au petrecut sărbători și momente de liniște, iar regina mamă Elena a dat castelului căldura unei case așezate, nu doar strălucirea unei reședințe. Restaurat cu grijă după 2007, domeniul a fost readus treptat la viață, cu parc, sat regal, casa ceaiului, muzeul automobilului și atelierul auto al regelui Mihai. Castelul Regal de la Săvârșin nu vorbește doar despre monarhie, ci despre memorie, comunitate, eleganță discretă și continuitate. Vizitează Castelul Regal de la Săvârșin, descoperă atmosfera locului pe îndelete și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Ascultă! La 5 km de satul Mușătești, pe Valea Robaia, se desfășoară un colț de liniște sfântă, cu păduri, pietre vechi și glasuri de altare. Mănăstirea Robaia, un refugiu duhovnicesc care și-are rădăcinile încă din secolul al XIV-lea. Se spune că într-o noapte de înviere, turcii au intrat în lăcaș și au luat oameni robi. De atunci, numele Robaia poartă amintirea acelui sacrificiu. Aici versurile rugăciunii se împletesc cu pictura lui Pârvu Mutu, zugravul sfânt, și cu viețuirea lui Sofronie de la Cioara, călugăr luminat ce a găsit adăpost în acest loc. Dar nu doar istoria te cheamă, există și fântâna de leac. Apele sale, zic unii, îți pot aduce alinare. Dacă vrei să angrenezi sufletul într-o tăcere binecuvântată, dacă vrei să simți că ai lăsat în urmă tumultul lumii, fă un popas la mănăstirea Robaia. Descoperă povestea locului petrecător.ro, acolo unde trecutul spiritual îți dă răgaz. Mănăstirea Robaia te așteaptă!
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperă mănăstirea Dimitrie Cantemir, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Se spune că domnitorul Ștefan cel Mare a dăruit acest teren oșteanului său, Stan Păștelnicu, în semn de recunoștință pentru vitejia sa. Prima biserică a fost ridicată aici, iar în 1692 Dimitrie Cantemir a construit o nouă biserică din lemn, care dăinuie și astăzi. O altă legendă povestește despre stejarul lui Tolontan, aflat la marginea satului Grumezoaia, unde Ștefan cel Mare își lega calul înainte de a merge pe jos prin pădure până la schit. În altarul bisericii vechi, numită Vovidenia, se află un trunchi de stejar sculptat folosit ca masa Sfântului Altar, simbolizând legătura profundă dintre om, natură și divinitate. Vizitează mănăstirea Dimitrie Cantemir și lasă-te purtat de farmecul acestor povești străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Transfăgărășan, între Cabana Capra și Lacul Bâlea, Cascada Capra oferă unul dintre cele mai spectaculoase popasuri din Munții Făgăraș. Apa coboară din zona Lacului Capra și cade peste stânci de la aproximativ 35 până la 40 de metri, într-un decor alpin puternic cu piatră, jnepeni și aer rece de altitudine. Cascada Capra se află chiar lângă șosea, ceea ce o face ușor de admirat în timpul unei călătorii pe Transfăgărășan. Vizitează Cascada Capra, oprește-te câteva minute să vezi forța muntelui și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: În Munții Bucegi, în județul Dâmbovița, Cheile Zănoagei oferă una dintre cele mai frumoase drumeții spre lacul Scropoasa. Traseul pornește din zona Camping Zănoaga și intră treptat într-un defileu cu pereți de calcar, pădure, apă limpede și porțiuni, unde poteca urmărește valea printre stânci. Drumeția prin Cheile Zănoagei este de dificultate medie și durează aproximativ o oră și jumătate până la două ore și jumătate, în funcție de ritm și de opririle pentru fotografii. La final, lacul Scropoasa răsplătește pașii cu apa lui verde albăstruie și liniștea dintre munți. Vizitează Cheile Zănoagei, descoperă Bucegii la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Da-da-da-da-da.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: sus, pe muntele Petridului, acolo unde stânca, liniștea și cerul par să se întâlnească, te așteaptă mănăstirea Cheile Turzii, unul dintre vechile așezăminte monahale ale Transilvaniei, cu hramul Schimbarea la față. Mănăstirea poartă în jurul ei farmecul unui loc învăluit de povești. Legenda vorbește despre haiducul Balica și despre cheile care au fost cândva cetăți de refugiu pentru oamenii locului. Astăzi, mănăstirea Cheile Turzii rămâne un loc de liniște, rugăciune și priveliști care îți taie răsuflarea. Mănăstirea Cheile Turzii, Cluj, un nume pe care nu doar îl auzi, ci îl simți. Descoperă mai mult pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Petru Votă, un loc de reculegere și rugăciune situat în inima munților Stănișoarei. Ctitorită în anul 1991 de arhimandritul Iustin Pârvu, mănăstirea Petru Votă a fost ridicată în memoria celor care au suferit în detenție în timpul regimului comunist. Biserica din lemn, finalizată în anul 1992, impresionează prin pictura sa în stil bizantin, realizată între 1994 și 2000 de pictorul Mihai Gabor. Accesul la mănăstirea Petru Votă se face printr-un drum forestier ce pornește din satul Petru Votă, pe ruta dintre Poiana Largului și Târgu Neamț. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitează trecător.ro și planifică-ți pelerinajul la mănăstirea Petru Votă.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Pe drumul dintre dealurile Argeșului descoperi un colț de liniște divină, mănăstirea Valea Mănăstirii. Ascunsă între păduri și legende, această oază de pace își poartă povestea încă din secolul al XVII-lea. Se spune că fiecare piatră a fost așezată cu rugăciune, iar clopotul cheamă la reculegere sufletele călătorilor de pretutindeni. Trecutul întâlnește prezentul la mănăstirea Valea Mănăstirii, unde liniștea naturii se împletește cu frumusețea lăcașului sfânt. Vrei să descoperi povestea acestui loc încărcat de spiritualitate? Intră pe trecător.ro și află de ce mănăstirea Valea Mănăstirii este una dintre comorile ascunse ale Argeșului. Trecem împreună prin istorie și spiritualitate. Radio Trecător România. Locuri de vizitat, muzică de povestit.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

În munții Sihlei, la 2 km mai sus de mănăstirea Sihla, drumul spre schitul Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, nu este o simplă vizită, ci o drumeție prin pădure. Se ajunge pe poteci de munte, una urcă pe creastă, alta șerpuiește printre versanți, până la locul ascuns între stânci goale și mici peșteri. Aici, tradiția spune că s-au nevoit sihaștrii vreme de sute de ani, iar râpa lui Coroi păstrează amintirea dregătorului Ioan Coroi, prăbușit în anul 1763 la o vânătoare de cerbi. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, înseamnă liniște, urcuș și rugăciune. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, un loc de descoperit, petrecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: stațiunea GeoAgiu Băi, județul Hunedoara, Cascada Clocota aduce împreună apa termominerală, stânca și verdele pădurii într-un decor surprinzător. Apa caldă curge peste calcar și travertin, formând perdele albe, trepte naturale și pereți acoperiți de mușchi. Cascada Clocota nu cere o drumeție grea, se ajunge ușor din stațiune într-o plimbare scurtă, potrivită pentru o pauză de aer curat și fotografii. Locul are farmec în orice anotimp, dar trebuie privit cu grijă pentru că stânca și apa modelează permanent zona. Pentru apă, liniște și natură aproape de stațiune, descoperă Cascada Clocota pe trecător.ro, locul unde România își spune poveștile la pas.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un clic distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeul de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeul de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: județul Timiș, în munții Poiana Ruscă, peștera românești ascunde o lume rece, umedă și sonoră, deschisă în stânca Văii Fărășești. Nu este celebră doar pentru galerii și formațiuni, ci mai ales pentru acustica ei specială, care a transformat sala mare într-un loc neobișnuit pentru concerte. Peștera românești păstrează și valoare arheologică, semn că acest adăpost natural a fost cunoscut de oameni din vremuri foarte vechi. Vizita este o drumeție ușoară spre medie, dar interiorul cere încălțăminte bună și atenție la umezeală. Pentru mister, muzică și natură din Banat, descoperă peștera românești pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: Pe meleagurile muscelene din Stoienești, județul Argeș, aproape de Cotenești și de drumul vechilor pelerini, se află schitul Sfântul Ierarh Modest, un loc retras, ridicat la peste 900 de metri altitudine, pe malul drept al Dâmboviței. Aici, liniștea poienilor, aerul curat și clopotul care răsună peste dealuri dau sentimentul unei opriri din timp. Schitul Sfântul Ierarh Modest poartă numele Sfântului cunoscut în tradiția ortodoxă ca ocrotitor al animalelor și al gospodăriilor, iar locul păstrează farmecul simplu al credinței de munte. După încercarea grea a incendiului din 2020, biserica a renăscut, devenind simbol al speranței. Descoperă schitul Sfântul Ierarh Modest și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: În inima județului Vâlcea, ascunsă între dealuri și păduri de bazm, te așteaptă mănăstirea Bistrița, o oază de liniște și spiritualitate. Cu o istorie de peste 600 de ani, acest loc sfânt îți dezvăluie farmecul artei medievale și poveștile voievozilor români care au contribuit la măreția sa. Aici, icoana făcătoare de minune a Sfântului Grigorie de Capolitul veghează credincioșii și atrage pelerini din toate colțurile țării. Vizitează mănăstirea Bistrița și descoperă frumusețea freșcelor bizantine și liniștea care te învăluie pe fiecare treaptă a acestui loc unic. Fii parte din povestea mănăstirii Bistrița, un loc în care trecutul se întâlnește cu credința. Intră pe trecător.ro și află mai multe despre mănăstirea Bistrița de Vâlcea și alte comori ale României.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

Mănăstirea Buna Vestire din județul Tulcea se întâmpină cu liniștea apei, cântecul păsărilor și aerul încărcat de spiritualitate. Acest colț de rai, cu arhitectură tradițională și peisaje care îți taie răsuflarea, devine un refugiu perfect pentru trup și suflet. Pentru a ajunge la mănăstirea Buna Vestire, trebuie să iei un drum pitoresc, navigând pe canalele deltei Dunării, din Tulcea sau localitățile apropiate, până în satul Crișan. De acolo, natura devine ghidul tău, iar liniștea te conduce spre acest loc binecuvântat. Descoperă mănăstirea Buna Vestire, un loc în care vei reveni în gând sau în pași. Află mai multe pe trecător.ro, unde fiecare destinație devine o poveste. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.

0: La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: județul Bistrița-Năsăud, pe Valea Cormaia, la aproximativ 4 km de Sângeorzbăi, Cascada Cheilor se descoperă într-un decor răcoros, cu stâncă, pădure și apă limpede. Cascada are o cădere de aproximativ 20 până la 30 de metri, iar apa coboară în trepte printre pereți umezi și vegetație deasă. Din zona Cormaia începe un traseu amenajat, cu scări metalice, lanțuri și porțiuni pe piatră alunecoasă, de dificultate ușoară spre medie. Legenda spune că locul ar fi fost folosit cândva ca ascunzătoare în vremea năvălirilor tătare. Vizitează Cascada Cheilor, descoperă Valea Cormaia și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Teatrul spectaculos al Dunării, la Cazanele Mici, Mănăstirea Măraconia își spune povestea ca o adevărată mărturie a credinței. Supranumită Mănăstirea de sub ape, acest loc te impresionează nu doar prin istoria sa marcată de încercări, dar și prin frumusețea naturală care o înconjoară. Cu pridvorul deschis spre valurile fluviului și turele sale semețe, lăcașul te invită să descoperi liniștea și spiritualitatea unui loc unic. Vino și descoperă această oază de pace, situată aproape de chipul lui Decebal, sculptat în stâncă. Pentru mai multe informații și alte sugestii de călătorie, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În centrul vechi al Brașovului, Biserica Neagră domină orașul ca o catedrală de piatră, memorie și sunet. Ridicată în stil gotic la sfârșitul Evului Mediu, a fost vreme de secole loc de credință, cultură și întâlnire pentru comunitatea săsească. Numele ei vine dintr-un episod dramatic. Incendiul din 1689, care a cuprins Brașovul și a înnegrit zidurile Lăcașului. Dar din cenușă, Biserica Neagră a renăscut. Cu o orgă monumentală, cu altar, strane, picturi și una dintre cele mai valoroase colecții de covoare orientale din Europa. În fiecare detaliu se simt orașul, brezlele, reforma lui Iohannis Honterus și răbdarea unei comunități care și-a apărat patrimoniul. Vizitează Biserica Neagră, ascultă-i liniștea și, dacă ai ocazia, muzica de orgă, apoi caută mai multe locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Deasupra localității Șiria, în județul Arad, cetatea Șiriei veghează câmpia și dealurile ca o ruină puternică a evului mediu. Ridicată în secolul al XIII-lea, cetatea a trecut prin mâinile unor stăpâni importanți, de la Matei Corvin la familia Bathory, și a fost prinsă în frământările răscoalelor, ale conflictelor cu otomanii și ale luptelor pentru controlul zonei. Pentru o vreme, cetatea Șiriei a servit chiar drept garnizoană pentru Mihai Viteazul. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și panorama largă transformă locul într-o destinație pentru istorie, drumeție și priveliște. Vizitează cetatea Șiriei, lasă Aradul să-și spună povestea de sus, iar pentru alte locuri cu istorie, intră pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Făgăraș, între vârful Șerbota și șaua Cleopatrei, se află Custura Sărății, una dintre cele mai spectaculoase și dificile porțiuni de creastă marcate din România. Aici, muntele nu se arată blând. Poteca este îngustă, stâncoasă, expusă, iar unele pasaje sunt asigurate cu lanțuri și cabluri. Custura Sărății cere experiență, atenție și vreme bună. Nu este recomandată începătorilor sau celor cu teamă de înălțime. Drumeția pe acest sector durează aproximativ 2 ore, dar poate părea mult mai lungă pentru că fiecare pas contează. Pentru priveliști aspre, stâncă și făgăraș autentic, descoperă Custura Sărății și alte destinații impresionante pe trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: HostedRadioCanada.com.
1: După confluența Văii Cernei cu Valea Bâlii, în apropiere de satul Hășdău, stânca formează un arc natural spectaculos, Bolta Apei, Hășdău. Este un pod de piatră modelat de apă, interesant de privit atât din vale cât și dinspre creasta lui îngustă. Bolta Apei. Hășdău atrage prin forma neobișnuită, prin pereții de stâncă și prin atmosfera sălbatică a zonei din munții Poiana Ruscă. Accesul se face pe drumul forestier Valea Bâlii, iar mersul pe jos durează aproximativ 30 de minute. Descoperă Bolta Apei, Hășdău și alte locuri mai puțin cunoscute din România pe trecător.ro.
2: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În munții Semenic, deasupra pădurilor largi ale Banatului Montan, se ridică vârful Piatra Goznei, la 1447 de metri altitudine. Nu impresionează prin abrupturi dramatice, ci prin liniștea platoului, stâncile risipite în iarbă și priveliștile care se deschid spre culmile din jur. Vârful Piatra Goznei poate fi inclus într-o drumeție de dificultate ușoară spre medie, pornind din zona stațiunii Semenic, sau pe variante mai lungi dinspre Văliug și Gărâna. De aici, pașii pot continua spre Piatra Nedeii și izvorul Baia Vulturilor pentru o zi întreagă de aer curat și panorame. Descoperă vârful Piatra Goznei și alte destinații frumoase din România pe trecător.ro.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: La poalele Pietrei Craiului, în pădurea de lângă Zărnești, mănăstirea Colțul Chiliilor își leagă povestea de stâncă, tăcere și vechime. Locul este amintit ca una dintre cele mai vechi vetre creștine din zonă, cu o capelă amenajată în grotă și cu drumuri care se parcurg mai frumos încet. Mănăstirea Colțul Chiliilor nu se arată dintr-o dată, se descoperă printre copaci ca o amintire păstrată de munte. Pentru locuri în care istoria se ascunde în peisaj, caută Mănăstirea Colțul Chiliilor pe trecător.ro. Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: 而在中
1: descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, situat la 50 de kilometri de Cluj-Napoca, în mijlocul naturii, pe dealurile Soporului, lângă o frumoasă pădure de pin. Fondată în anul 1992 la inițiativa preotului Nicolae Pașca, mănăstirea amintește de vechea vatră monahală de la Berchieșu, dispărută de multă vreme, dar neuitată de oamenii din zonă. În 8 septembrie 1992, arhiepiscopul Teofil Hernineanu a înființat aici un schit și a pus piatra de temelie pentru biserica viitorului așezământ monahal. În anul 1994, schitul s-a transformat în mănăstire, iar un an mai târziu a fost instalată noua obște, formată din monahi de la mănăstirea Nicula, în frunte cu arhimandritul Dumitru Cobzaru. Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie este cunoscută și pentru frumusețea și arhitectura sa deosebită, care atrage numeroși pelerini și turiști. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Sfânta Treime din Soporul de Câmpie, să descoperiți frumusețea acestui loc și să vă bucurați de liniștea și spiritualitatea pe care le oferă. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, vizitați site-ul trecător.ro.
2: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În masivul Piatra Mare, aproape de Brașov, traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare pornește din Dâmbul Morii și urcă pe bandă roșie prin pădure până la cabana Piatra Mare. Numele poate părea blând, dar drumeția cere răbdare. Sunt aproximativ 1200 de metri diferență de nivel și 4 ore și jumătate până la 5 ore până pe vârf. Traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare răsplătește efortul cu panorame spre Brașov, Țara Bârsei, Postăvaru și Bucegii. Iarna, traseul cere echipament și experiență. Pentru pădure, aer curat și priveliști largi, descoperă traseul Drumul Familiar spre vârful Piatra Mare și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura!

0: pentru un concediu reușit.
1: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!

descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Neamțului, departe de agitația drumurilor mari, se ascunde Schitul Bahrin, Sfântul Paisie. O mică bijuterie de lemn ridicată după 1990 de comunitatea rușilor lipoveni din Piatra Neamț. Aici, bisericuța din bârne și chiliile din trunchiuri de copaci păstrează simplitatea unei lumi retrase în care liniștea pare să aibă propria ei poveste. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, nu impresionează prin monumentalitate, ci prin smerenie, izolare și farmecul unei așezări lipovenești de rit vechi. Drumul forestier până la poartă adaugă locului un aer de căutare și descoperire. Schitul Bahrin, Sfântul Paisie, un popas discret pentru suflet și privire în județul Neamț. Descoperă mai multe locuri speciale pe trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: descoperă Mănăstirea Bistrița din județul Neamț, o perlă a spiritualității românești, fondată în secolul al XIV-lea de domnitorul Alexandru cel Bun. Situată în apropierea orașului Piatra Neamț, această mănăstire impresionează prin istoria sa bogată, fiind necropolă domnească și loc de rugăciune neîntreruptă de peste 7 secole. Adăpostește icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, un dar al Bizanțului din 1407, și fascinează prin freșcele și arhitectura sa de epocă. Vizitează această oază de liniște și istorie și lasă-te purtat în timpuri de legendă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice de poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
2: Rumors spreading round, you know it takes its time. About the shack outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

La poalele pădurilor din Vulcana Băi, județul Dâmbovița, se ascunde un loc în care istoria se amestecă firesc cu legenda, Mănăstirea Bunea Dâmbovița. Pitorită în anul 1650 și patru de boierul Bunea Grădișteanu, mănăstirea poartă amintirea unei făgăduințe. Se spune că Bunea, urmărit de dușmani, s-ar fi ascuns într-o grotă din apropiere, iar după ce a scăpat cu viață, a ridicat aici un sfânt lăcaș de recunoștință. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița păstrează liniștea vechilor schituri, farmecul drumurilor de munte și taina locurilor retrase, unde fiecare pas pare o întoarcere în timp. Descoperă povestea și frumusețea acestui loc. Mănăstirea Bunea, Dâmbovița. Mai multe destinații care merită văzute, petrecător.ro.

Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

0: say you should take it off.
1: Descoperiți mănăstirea Piatra Tăieturii, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, în munții Bistriței. Fondată în anul 1933 de ieromonahul Iosif Achirilei, mănăstirea a fost sfințită pe 8 septembrie același an, nașterea Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin încercări grele, fiind desfințată în anul 1959 și demolată în 1962. Însă, în anul 1990, sub binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, a renăscut din propria cenușă. Astăzi, mănăstirea Piatra Tăieturii își întâmpină pelerinii cu o biserică ridicată pe locul vechiului schit, adăpostind mormântul ctitorului său. Numele mănăstirii provine de la stânca impunătoare din vârful muntelui, integrat armonios în complexul monahal. La baza acestei stânci se află o peșteră pictată și sfințită cu hramul Sfântului Antonie cel Mare. Se spune că în timpul războiului, stânca a servit drept cuib de mitralieră, iar peștera a oferit adăpost călugărilor și localnicilor. Pentru a ajunge la mănăstirea Piatra Tăieturii, urmați traseul din comuna Panaci, județul Suceava. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați trecător.ro.
2: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... Adio, griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Brânceni, județul Teleorman. Situată la doar 12 km de Alexandria, pe drumul național DN51 către Zimnicea, această mânăstire de maici te întâmpină cu o arhitectură impresionantă și o atmosferă de reculegere. Fondată în anul 1998, mânăstirea Sfântul Ioan Botezătorul este înconjurată de ziduri înalte, având la intrare o frumoasă clopotniță. În centrul incintei se află biserica principală cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, construită în formă de cruce și decorată cu picturi în stil neobizantin. Mănăstirea adăpostește o părticică din moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, oferind credincioșilor un loc de rugăciune și reflecție profundă. Pentru mai multe informații și detalii despre mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Brânceni, vizitează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: județul Alba, în munții Trascău, cheile râmețului sunt o drumeție spectaculoasă printre pereți de calcar, apă limpede și stânci care strâng valea într-un culoar sălbatic. Traseul pornește din zona mănăstirii Râmeț și continuă spre intrarea în chei, unde poteca urmărește firul apei cu porțiuni prin albie, cabluri de sprijin și locuri înguste, bune de parcurs vara pe vreme stabilă. Drumeția prin cheile râmețului este de dificultate medie și durează aproximativ 3 ore și jumătate în funcție de ritm și nivelul apei. Vizitează cheile râmețului, descoperă trascăul la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1937 de episcopul Ioan Stroia, mănăstirea a fost martora multor încercări de-a lungul timpului. Unul dintre cele mai remarcabile personaje asociate cu acest lăcaș sfânt este părintele arhimandrit Sava Cimpoca. După o perioadă de rătăcire de 15 ani, s-a întors la viața monahală, ducând o existență aspră și plină de nevoințe. Se spune că, la trecerea sa în neființă, trupul său răspândea o mireasmă plăcută, iar credincioșii îl cinsteau ca pe un sfânt, încă din timpul vieții. Astăzi, mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia continuă să fie un drepel al credinței ortodoxe, oferind vizitatorilor liniște și reculegere. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro, unde veți găsi informații detaliate și povești fascinante despre mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România. Locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Pe colinele tăcute ale satului Războieni, la doar câțiva pași de apele Valea Albă, se ridică mănăstirea Războieni, titorie a lui Ștefan cel Mare, zidită în anul 1496, la două decenii după sfârșitoarea luptă de la Valea Albă, în memoria ostașilor căzuți aici. Sub lespezile grele ale altarului, oasele eroilor dorm somnul veșnic, martori tăcuți ai jertfei supreme. Fiecare zid, fiecare decorație, de la discurile smălțuite până la pisania slavonă de pe pridvor, spune povestea curajului și a credinței neclintite. Aici trecutul și prezentul se întâlnesc, iar liniștea locului te învălie cu un profund sentiment de recunoștință și reverență. Descoperă mănăstirea Războieni din județul Neamț și află mai multe pe trecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Dacă vrei o oprire liniștită, departe de aglomerație, notează pe listă Mănăstirea Berivoi din județul Brașov. Este un loc simplu, retras, aflat în țara Făgărașului, unde natura și istoria se simt fără artificii. Pe acest loc a existat o veche mănăstire distrusă în secolul al 8.

0: 17-lea, iar localnicii spun că zona nu și-a pierdut niciodată liniștea, chiar dacă zidurile au dispărut. Actuala mănăstire a fost reconstruită pe aceeași vatră, ca o continuare firească a trecutului. Ajungi ușor, te oprești, te plimbi puțin, stai în liniște și mergi mai departe cu gândurile mai limpezi. Nu este un loc spectaculos, ci unul sincer pentru cei care apreciază simplitatea. Noi doar o promovăm, tu o poți descoperi. Mai multe locuri autentice din România găsești pe trecător.ro.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscută și ca Mănăstirea Cobia, un adevărat tezaur al județului Dâmbovița. Ctitorită între anii 1571 și 1572 de către Badea Bolosin Stolnicul, sub domnia lui Alexandru Voievod, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa unică, decorată cu cărămidă smălțuită în trei culori, adusă special din Italia. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae a trecut prin numeroase transformări și restaurări, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Situată la doar 7 km nord-est de Găiești, pe drumul județean 702E, Mănăstirea Cobia oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere în mijlocul unui peisaj pitoresc. Pentru cei dornici să exploreze frumusețile spirituale și istorice ale României, Mănăstirea Sfântul Ierarh Nicolae este o destinație de neratat. Află mai multe despre acest loc deosebit și planifică-ți vizita accesând site-ul trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Vorona din județul Botoșani, un loc unde timpul pare să stea în loc. Situată în mijlocul unei păduri bătrâne, această mănăstire de călugărițe impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică și prin picturile de o rară frumusețe. Mănăstirea Vorona este mai mult decât un loc de rugăciune, este o oază de pace și spiritualitate, ideală pentru cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană. Fie că vii pentru slujbele

0: impresionante pentru peisajele naturale sau doar pentru a-ți regăsi liniștea, Mănăstirea Vorona te așteaptă cu brațele deschise. Planifică-ți vizita acum și află mai multe detalii despre acest loc fascinant pe trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru cele mai frumoase destinații din România.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Maramureș, aproape de Tisa, Săpânța este locul unde tradiția vorbește direct, în culori vii și în lemn sculptat. Aici se află Cimitirul Vesel, celebru pentru crucile albastre, picturile naive și epitafurile care spun, cu umor și sinceritate, povești din viața oamenilor. În Săpânța poate fi vizitată și Casa Memorială Ioan Stan Pătraș, meșterul care a dat formă acestui stil unic. Iar mănăstirea Săpânța Peri adaugă locului verticalitatea impresionantă a bisericii sale de lemn. Săpânța nu este doar o destinație, ci o lecție despre felul în care Maramureșul păstrează memoria, credința și arta populară. Descoperă mai multe locuri cu identitate pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperiți mănăstirea Alina Maria, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, pe vârful lui Roman, în munții Căpățânii din județul Vâlcea. Ctitorită între 2011 și 2014 de un om de afaceri român, mănăstirea poartă numele fiicei sale, Alina Maria, trecută prematur în neființă la doar 25 de ani. Legenda spune că aici, pe acest platou montan splendid, îngerii se odihnesc noaptea, iar liniștea și frumusețea locului oferă vizitatorilor o experiență spirituală unică. Pentru a ajunge la mănăstirea Alina Maria, urmați drumul forestier din apropierea orașului Horezu, pregătiți pentru o aventură prin peisaje deosebite. Vizitați mănăstirea Alina Maria și lăsați-vă purtați de energia sa aparte. Pentru mai multe destinații de suflet, accesați trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Bușteni, cu munții bucegi ridicându-se spectaculos în fundal, castelul Cantacuzino are eleganța marilor reședințe boierești de la începutul secolului 20. Construit la dorința prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit Nababul, castelul îmbină stilul neoromânesc cu rafinamentul neobrâncovenesc. În interior, vitraliile, plafoanele pictate și blazoanele familiilor boierești păstrează atmosfera unei lumi aristocratice. Castelul Cantacuzino nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin priveliștea rară spre munte, care îi dă un aer de poveste. Descoperă castelul Cantacuzino și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Ești în călătorie? Sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take five ringtone.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: În liniștea dealurilor Vrâncene, aproape de Măgura Odobești și de satul Găgești, se află mănăstirea Duminica Mironosițelor, un loc retras cu aer de rugăciune și reculegere. Drumul de țară, livezile și apropierea pădurii dau așezământului imaginea unei vetre ascunse, departe de zgomotul lumii. Numele amintește de femeile mironosițe, cele care au mers cu miruri la mormântul Mântuitorului și au devenit vestitoare ale învierii. Mănăstirea Duminica Mironosițelor păstrează această simbolistică a credinței, curajului și smereniei. Pentru pelerini, mănăstirea Duminica Mironosițelor înseamnă oprire, tăcere și lumină sufletească. Descoperă mai multe locuri de poveste din România pe trecător.ro.

0: În inima pădurilor din Bihor, aproape de Alești, se află un loc unde liniștea pare desprinsă din alt timp, schitul Poiana Florilor. Așezat lângă vechiul castel ridicat de groful Zichi, pentru soția sa, regina Kinga, locul poartă și astăzi farmecul unei povești nobiliare. Se spune că dintr-un turn al castelului privirea ajungea până spre Debrecen, orașul ei natal. Astăzi, lângă zidurile încărcate de istorie, biserica de lemn și rugăciunea dau sens acestui colț retras. Schitul Poiana Florilor nu este doar un obiectiv turistic, ci o întâlnire cu taina, pădurea și memoria locului. Descoperă schitul Poiana Florilor și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Sus, pe muntele Rarău, aproape de stâncile și legendele Pietrelor Doamnei, mănăstirea Rarău pare așezată între istorie, rugăciune și nor. Vechea ctitorie legată de numele lui Petru Rareș păstrează hramul, adormirea Maicii Domnului și amintirea unei icoane cinstite de pelerin. Tradiția spune că schitul a fost strămutat în taină sub ocrotirea Maicii Domnului, iar această poveste dă locului o lumină aparte. Mănăstirea Rarău nu este doar un popas pe munte, ci o întâlnire cu Bucovina veche, aspră și tainică. Descoperă Mănăstirea Rarău și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: descoperiți un loc de legendă, un adevărat izvor de spiritualitate, Mănăstirea Maglavit din județul Dolj. Fondată în 1936 de Petrache Lupu, un cioban care a avut viziuni divine, această mănăstire este martoră a unei istorii miraculoase. Se spune că Dumnezeu i-a redat auzul și vorbirea, iar minunile săvârșite aici au transformat Maglavitul într-un loc de pelerinaj pentru mii de credincioși. Cu hramurile Izvorul Tămăduirii și nașterea Maicii Domnului, Mănăstirea Maglavit rămâne un simbol al credinței și speranței. Aici, în liniștea dintre Dunăre și cer, veți găsi un spațiu de reflecție și rugăciune, încărcat de poveste. Vizitați Mănăstirea Maglavit și lăsați-vă inspirați de frumusețea ei. Aflați mai multe pe trecător.ro. Călătoria dumneavoastră începe aici.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: În Cătunul Țânculești, satul Vătășești, comuna Golești, județul Vâlcea, liniștea are glas de clopot și poveste de renaștere. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon păstrează urmele unei biserici vechi, sfințite pentru prima dată în anul 1805, readusă la viață ca loc de rugăciune și popas sufletesc. Ocrotitor al actorilor și al făcătorilor de spectacole, Sfântul Filimon dă acestui așezământ o aură aparte, între credință, artă și tăcerea dealurilor vâlcene. Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon este cunoscută și ca Mănăstirea Actorilor, un loc discret, dar plin de emoție. Descoperă Mănăstirea Sfântul Mucenic Filimon și alte comori ale României pe trecător.ro.

Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii. E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

La marginea cheilor Dâmbovicioarei, aproape de șosea, intrarea în peștera Dâmbovicioara se deschide direct în stânca de calcar. Galeria are peste 250 de metri și poate fi parcursă ușor, fără drumeție dificilă. Peștera Dâmbovicioara păstrează forme săpate de apă în calcare jurasice, dar și povești vechi din zonă. Se spune că a fost adăpost pentru pustnici și ascunzătoare pentru haiduci. Locul este potrivit pentru o oprire scurtă în zona Rucăr-Bran, mai ales împreună cu cheile Dâmbovicioarei. Descoperă peștera Dâmbovicioara și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă mănăstirea Bucium din Iași, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Fondată în anul 1853 de ieromonahii Nifon și Nectarie, mănăstirea Bucium a devenit un reper al credinței ortodoxe. Legenda spune că aici a fost pictată icoana Maicii Domnului, Prodromița, care s-a zugrăvit în mod miraculos în 1863. Pictorul Iordache Nicolau, însărcinat cu realizarea icoanei, nu reușea să finalizeze chipul Maicii Domnului. După rugăciuni intense, a descoperit că icoana s-a desăvârșit singură, peste noapte. Astăzi, mănăstirea Bucium păstrează vie această poveste, atrăgând pelerini din toate colțurile lumii. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Bucium și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți mănăstirea Iehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit codicele de la Iehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Iehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Iehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

voia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: descoperă un colț de pace și tradiție în inima Moldovei. Mănăstirea Plopana din județul Bacău, ridicată cu trudă pe locul unei vechi ferme pomicole, această mănăstire strălucește astăzi ca o oază de liniște și reculegere, înconjurată de livezi și coline ce par desprinse dintr-o legendă. Aici poți simți tăcerea lăcașului dedicat acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Ierarh Nectarie de Ghina și Sfântului Mare Mucenic Mina, și te poți ruga în ritm cu slujbele care aduc alinare sufletelor. Mănăstirea Plopana nu este doar un loc de pelerinaj, ci și un simbol al dăruirii pentru comunitate, găzduind un așezământ social pentru cei în nevoie și oferind vizitatorilor o experiență spirituală autentică. Fă-ți timp pentru o clipă de liniște adevărată. Vizitează Mănăstirea Plopana și lasă sufletul să se odihnească. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începe-ți aventura!

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ascunsă între brazi, chiar la marginea orașului Pitești, Mănăstirea Trivale este un loc al tainelor și al reculegerii. O oază de pace, unde timpul pare să înghețe, iar natura te îmbrățișează în liniște. De-a lungul veacurilor, pereții mănăstirii au fost martori ai rugăciunilor și șoaptelor sfinte, păstrând vie credința celor care i-au trecut pragul. Cu o istorie ce se pierde în secolul al XV-lea, Mănăstirea Trivale te așteaptă să descoperi frumusețea ei unică, între spiritualitate și legendă. Dacă drumul te duce prin Argeș, fă-ți timp pentru o vizită la Mănăstirea Trivale și descoperă România autentică, pas cu pas, petrecător.ro.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: În inima orașului Alba Iulia, cetatea Alba Carolina este mai mult decât o fortificație. Este un oraș în interiorul orașului. O scenă uriașă pe care istoria României s-a așezat strat peste strat. Ridicată în formă de stea după model Vauban, cetatea impresionează prin cele 7 bastioane, prin porțile baroce și prin traseele care duc spre Catedrala Reîntregirii, Palatul Principilor, Muzeul Național al Unirii și vechiul castru roman Apulum. Cetatea Alba Carolina vorbește despre Imperiul Roman, despre Evul Mediu, despre stăpânirea habsburgică și despre Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Aici, fiecare poartă, fiecare zid și fiecare piață păstrează o altă filă de istorie. Vizitează cetatea Alba Carolina, descoperă Alba Iulia la pas, iar pentru alte destinații cu poveste intră pe trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.